musik idag och jag syns vi har en fin uppgave och den började kanske inte superenkelt men den började I alla fall ett sted som är lite sån handfast det är I vår levetid och så vidare. Det är alltså slik att årstalet vi är ute efter var det samma år hvor datamaskin Deep Blue spelade schack mot stormästaren Garry Kasparov. Datamaskin vant, och så tog det några dagar. Kasparov fick slappet lite av och så fick han sin revansch och slog datamaskin. Det är ledetråd nummer 1 och så har vi ledetråd nummer 2 och vi ska till utlandet, vi ska till Skottland och här finner den så kallade Dunblane massakern sted. Det var en arbetslös förrättningsman med namn Thomas Hamilton som gick in på en barneskola I Dunblane och började här och skjuta vilt runt sig. Och för han var färdig så hade han drept 16 mindre barn och en lärare. Det gick med ett liv till och det var hans eget. Vilket årstal är vi ute efter? Ja, det kommer en ledetråd till, så bare vent.

0: Ja, då ska vi sätta igång och spela bingo på spill 2 ska det stå alltså. Spill 2 och vi ska ha en vanrätt rad. Allra först, vad är de 400 kronor? Första tallet, det kommer här. Lycka till alla sammen.
1: 22 2 2 3 tallet 3 62 62 59 5 9 14 1 4 79 7 9 23 2 3 70 7 0 88 8 8 63 6 3